0: gutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.